0: من توی سراندانی توچه
1: بدونه توی سیگنال 71
2: I'm okay, I'm out with the RO.
3: Utility 35 en route to station 34, ALS.